ាជនបទនិងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន

0: ាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
1: www.khmerincorporated.org
0: សូមលោកលោកស្រីទទួល

0: រមានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
1: កម្ពុជាទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានចំពោះសារព័ត៌មានថៃដែលនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជាគឺបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានផ្សាយព័ត៌មានចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់ថាកងកម្លាំងកម្ពុជាបានបាញ់កំភ្លើង M79 ចូលទីតាំងយោធាថៃនៅភូមិសាស្ត្រទល់មុខតំបន់វាលអន្ត្រីក្នុងខេត្តព្រះវិហារតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាច្រានចោលទាំងស្រុងនិងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្មានមូលដ្ឋាន

0: អភិជាតិនឹងមានការលុបនយោបាយឋានមួយចំនួននិងបង្រួមការិយាល័យខ្លះដើម្បីកុំឲ្យក្បាលធំជាងខ្លួនការធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពចាំបាច់ភ្លាមនៅពេលត្រូវការកម្លាំងការពារជាតិដែលចំណែកអង្គភាពផ្សេងទៀតក្នុងចំណុះក្រសួងការពារជាតិបើពុំចាំបាច់នឹងកាត់បន្ថយកម្លាំងឬលុបចោលតែម្ដងកន្លងមកនៅអគបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក៏ធ្លាប់បានកែតម្រង់ដែរហើយថែមទាំងបិទការផ្ទេរពីក្រោមឡើងមកលើប៉ុន្តែតែអាចផ្ទេរពីលើទៅក្រោមបានជាក់ស្ដែងនៅអគបញ្ជាការដ្ឋានកាលពីមុនមានចំនួន 6,000 អ្នកហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់ត្រឹមជាង 2,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃអនាគតនឹងកាត់បន្ថយឲ្យមកត្រឹមតែជាង 500 អ្នកនេះជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែត
1: សម្ដេចហ៊ុនសែននឹងតាមមើលរឿងមន្ត្រីផ្លែទូរ៉េនឲ្យដល់ទីបញ្ចប់សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងបន្តតាមដានរឿងលួចនាំចូលទុរេនថៃមកលក់នៅកម្ពុជាឲ្យដល់ទីបញ្ចប់សម្ដេចថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៃខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី15មួយឧសភានេះរឿងនាំចូលទុរេនពីថៃមកដល់នៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់ឡើយខណៈអ្នកឈ្មោះលួចនាំចូលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរីឯប្រធានកុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងនិងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចនាំចូលទុរេនពីថៃសម្ដេចហ៊ុនសែនបានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ថ្លែងពីពិធីសំណេះសំណាលនៅខេត្តព្រៃវែងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានហើយមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះជាមន្ត្រីទុរេនជំនួសឲ្យមន្ត្រីក្របលពើឬមន្ត្រីក្របលពើវាគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតតែរឿងពិតគឺមន្ត្រីផ្លែទុរេនដែលវាកើតឡើងពិតនៅកម្ពុជាសម្ដេចលើកឡើងដូច្នេះដោយសម្ដេចបានបដូរឈ្មោះហៅពីមន្ត្រីក្របលពើទៅជាមន្ត្រីផ្លែទុរេនទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ដេចនឹងតាមមើលរឿងមន្ត្រីផ្លែទុរេនឲ្យដល់ទីបញ្ចប់សម្ដេចចាត់ទុកករណីមន្ត្រីផ្លែទុរេននេះជាសារព្រមានដល់មន្ត្រីទាំងអស់គួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី14ឧសភាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនៅខេត្តស្វាយរៀងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យដកមន្ត្រីកោបោដែលកុហករឿងនាំទុរេនចូលបន្ទាប់ពីសម្ដេចស្នើនៅថ្ងៃទី15ឧសភាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្រេចបញ្ចប់មុខតំណែងនិងលុបឈ្មោះលោកកឹមប្រុសប្រធានកោបោខេត្តបាត់ដំបងចេញពីក្របខ័ណ្ឌផងដែរក្នុងករណីនាំចូលទុរេនពីថៃដោយខុសច្បាប់នេះតំណាងឲ្យការបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យឈ្មោះព្រំសុខណយហើយយ៉ាដាពីបទផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើលួចនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធករណីនេះស្ថិតក្នុងបទល្មើសព្រំទុនមានចែងឲ្យប្រន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា28នៃក្រមព្រំទុននិងមាត្រា75នៃច្បាប់ស្ដីពីគយចម្ពោះជនសង្ស័យឈ្មោះអឿនសាក់ឡែននិងប៉ាក់ពួកក៏ត្រូវចោទពីបទការលួចនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធដូចគ្នាករណីនេះស្ថិតក្នុងបទល្មើសព្រំទុនមានចែងឲ្យប្រន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា75នៃច្បាប់ស្ដីពីគយក្រោយចោទប្រកាន់តំណាងឲ្យការបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់
0: កម្ពុជាវាជាថ្មីដែលថៃបន្តរំលោភអធិបតេយ្យឲ្យភាពលើប្រាសាទបុរាណ3នៅព្រំដែនក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះភាគីថៃដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈពិធីសាសនានិងសកម្មភាពទេសចរនៅតាមប្រាសាទបុរាណចំនួន3នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតង្វើអេកតោភីគីទាំងអស់នេះត្រូវបានកម្ពុជាចាត់ទុកយ៉ាងដាច់អហង្ការថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យឲ្យភាពបូណាភាពទឹកដីនិងផ្ទុយស្រឡះពីច្បាប់អន្តរជាតិតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាអាញាធរថៃបានរៀបចំពិធីជួបជុំនិងបើកឲ្យមានការចូលទស្សនាជាសាធារណៈនៅប្រាសាទខ្នាប្រាសាទតាមន់ធំនិងប្រាសាទតាក្របីក្រសួងវប្បធម៌បានច្រានចោលយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលចង់ធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ឬទទួលស្គាល់លើការអនុវត្តអំណាចខុសច្បាប់នៅទីតាំងបេតិកភណ្ឌទាំងនោះក្រសួងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទង្វើបែបនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដោយចេតនាដើម្បីបង្កើតការអះអាងคล้ายๆបន្តិចម្ដងក្នុងគោលបំណងដាក់បញ្ចូលទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រាសាទទាំង3នេះស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទាំងស្រុងស្របតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ឯកសារកំណត់ព្រំដែនពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិមាត្រា2នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចែងថាគ្មានសកម្មភាពឯកតោភាគីណាមួយអាចផ្លាស់ប្តូរអធិបតេយ្យឱ្យភាពឬស្ថានភាពដែនដីបានឡើយកម្ពុជាបានចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះថាជាការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងកត់ត្រាទុកជាផ្លូវការនៅការមិនទទួលស្គាល់និងការមិនយល់ព្រមទាំងស្រុងកម្ពុជាហើយសកម្មភាពទាំងនោះថាគ្មានសុពលភាពនិងគ្មានអនុភាពផ្លូវច្បាប់ក្រសួងវប្បធម៌អំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនិងដកវិធានការខុសច្បាប់ចេញពីទីតាំងប្រាសាទទាំងនោះជាបន្តភីគីថៃត្រូវជៀសវាងរាល់សកម្មភាពបន្ថែមណាដែលអាចបង្កភាពតានតឹង ឬប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាជំរុញឲ្យថៃគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងបន្តស្វែងរកច្រកចេញតាមផ្លូវការទូតដើម្បីជៀសវាងការកើនឡើងនៃចំនួនព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិដោយបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមជ្ឈបាយសន្តិភាពផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវការទូត
2: ក្រុម AOT ចុះទៅសង្កេតការនៅតំបន់ភូមិជោគជ័យដែលយោធាថៃកំពុងកាន់កាប់ខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះក្រុម AOT បានចុះទៅសង្កេតផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅតំបន់ភូមិជោគជ័យឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទន្ទឹមនេះ AOT ក៏នឹងបន្តពិនិត្យលើការគោរពនិងការអនុវត្តវិធានការទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមក្រោយបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានផងដែរបច្ចុប្បន្នតំបន់ភូមិជោគជ័យត្រូវបានរងការវាយប្រហាររីបន្លាលួសនិងដាក់ពង្រីទូកុងតឺន័រកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់របស់យោធាថៃដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនគ្រួសារមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញបាននៅឡើយបើតាមលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាការចុះសង្កេតការរបស់ AOT នៅទីតាំងដែលជាដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលយោធាថៃកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ខាងលើនេះបានគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ជាដាច់ខាតក្នុងការចាប់ដើមកិច្ចការវោហវែងខណ្ឌសីមាដោយគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាថៃឲ្យបានឆាប់បំផុត
3: ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ដោយមានចែងនៅក្នុងចំណុចទី3នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយមិនមានការរារាំងព្រមទាំងដោយសុវត្ថិភាពនិងកិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិនៅតែបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ស្មោះត្រង់សុចរិតក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងខ្ជាប់ខួនបំផុតសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញឆាប់រហ័សនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែង
4: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ

National Minister Judy Collins ដែលបានកាន់កាប់តំណែងចំនួន18និងបានកើនឡើងដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ National Party ក្នុងអំឡុងពេលអាជីពជាសមាជិកសភារយៈពេល 24 ឆ្នាំរបស់លោកស្រីត្រូវបានកំណត់ឲ្យក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មការច្បាប់នៅពេលដែលសមាជិកសភាចូលនិវត្តន៍លុះត្រាតែជំរើសនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកបោះឆ្នោត ពួកគេអាចធ្វើសន្ទរកថាលាគ្នាទៅកាន់មិត្តរួមការងាររបស់ពួកគេ សេចក្តីថ្លែងការណ៍វ៉ាលីដិកតូរីគឺជារឿងធម្មតាមួយមុនពេលបោះឆ្នោត ការលាគ្នានៅសប្តាហ៍នេះគឺសម្រាប់អតីតមេដឹកនាំគណៈបក National Judy Collins វារួមបញ្ចូលទាំងការអរគុណការលេងសើចនិងអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗ ប៉ុន្តែជំរើសរឿងនេះ បានស្នើថាការងក់ក្បាលចំពោះអតីតកាលក៏ជាការផ្ដោតអារម្មណ៍លើម៉ាកយីហោរបស់ជូឌីខូលីនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងលើក្រោយផងដែរទោះបីជាមានបន្ទុកការងារថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីច្រើនក៏ដោយមុខតំណែងចំនួន 18ផលប័ត្រផ្សេងៗគ្នារួមទាំង8នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះតែម្នាក់ឯង ក៏ដោយក៏លោកស្រី Judy Collins មិនទាន់ត្រៀមខ្លួនចូលនិវត្តន៍នៅឡើយទេ លោកស្រីកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏មិនធម្មតាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានតែងតាំងលោកស្រីជាប្រធានបន្ទប់នៃគណៈកម្មការច្បាប់នូវែលសេឡង់ គណៈកម្មការច្បាប់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះថ្មីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ អតីតអ្នកនយោបាយដឹកនាំគណៈកម្មការច្បាប់គឺមិនធម្មតាទេ ប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេ ប្រធានមុនទាំងអស់សុទ្ធតែជាចៅក្រម ឬអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ អ្នកសិក្សាម្នាក់គឺលោក Jeffrey Palmer ក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកសភានិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដូចលោកស្រី Collins ដែរ គឺជាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាមិនដូចលោកស្រី Collins ទេ អាណត្តិរបស់លោក Palmer ជាប្រធានគឺ 15 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចាកចេញពីនយោបាយ គណៈកម្មការច្បាប់ធ្វើការពិនិត្យស៊ីជម្រៅលើផ្នែកច្បាប់នូវែលសេឡង់ ប្រធានបទសម្រាប់ការពិនិត្យត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ ប៉ុន្តែការពិនិត្យគឺឯករាជ្យនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ សុពលភាពនិងភាពរឹងមាំរបស់គណៈកម្មការនិងការពិនិត្យរបស់ខ្លួនពឹងផ្អែកលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នោះជាសំណើដ៏លំបាកមួយសម្រាប់អតីតសមាជិកសភាណាមួយ កុំថាឡើយអតីតមេដឹកនាំគណៈបកដូចជាលោកផាលមឺនិងលោកស្រី Collins លោកស្រី Judy Collins បានបង្កើតឈុតឆាកសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោកស្រី ខណៈដែលលោកស្រីបានពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់លោកស្រីក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងនាមជាសមាជិកសភាថ្មីមុនពេលបន្តបញ្ចប់ការនិយាយដោយអារម្មណ៍ដែលត្រូវគ្នាអំពីអនាគតរបស់គាត់ខ្ញុំជាមេធាវីមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេ ហើយខ្ញុំបានសិក្សានិងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើនយោបាយទេ ខ្ញុំបានចូលទៅជិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងនាមជាមេធាវី ក្រឡេកមើលអង្គហេតុជារឿយៗតែងតែមិនយល់ពីរបៀបដែលអ្វីៗនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហើយមិនយល់ថា

มันคลายขนมกากัดตุ๊กปัญหาระบอกขยมขณะเปลี่ยนแดดกูอ้อยสาสาขนมเนียมเจมีเทวีอาจตรบานกี่เมื่อเคยท่าเจียกาประชมมกดักเนียบนเต็กบนตุ๊กในขนมสับเพียไอเลยนิขยมตุ๊กนอยู่ใบเจ้าหายโจตขนมปิภพมันนโยบายโดยมีเจตนานึ่งสมใบแต่เพียบริรีขยมชบปีนโยบายให้หายตนตึงรุงจำตะลับตะรกสนายหาดำบงระบอกขยมคือกรมกรุษาหนึ่งฉบับปอดมีอันตรายจิตกร้อยตุสนาเกิดลูกทรัมลูกซีหนึ่งตะอามริกในรถในรถในสลักเฉยจูลูกโดนัลด์ทรัมป์ประธานนิธิปดัยอเมริกในไงตีดับพรำคายอุสเพียบานบรรจบตุสนาเกิดเพลรอดในจันกร้อยเมียนเกิดประชุมกมปูจมวยสมะเพียกีจันลูกซีชินพิงในตีกรงไปกังบรรทบปิตุสนาเกิดระบอลลูกทรัมป์ในตีกรงไปกังลูกซีนึงบอมเป็นตุสนาเกิดเพลรอดในอเมริกวิ่งมาดองตามการอัญเชิญระบอลูกประเทศนิทรรศได้อเมริกนี้มาตามการบัญชีระบอประมุขการตุจันในไงที่ดับพรำขายอุสเพียรถได้สลักเชื่อจุลในจันจับดามปีขายกัญญาดอลขายวิจกาขนมอมลองกันสัมเพียจมวยซาปอดเมียนฟ็อกซ์นิวส์ลูกทรัมป์บานอาอังท่าจันบานไอกระเพียบเต็งยนหอบบูอิงจำนวนปีรอยเครื่องហើយលោកស៊ីចាប់អារម្មណ៍លើការទិញប្រេងនិងសណ្ដែកសៀងរបស់អាមេរិកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំនៅនិវេសដ្ឋានមេដឹកនាំចិនជុងណានហៃក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានដោះស្រាយលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលមេដឹកនាំផ្សេងទៀតមិនអាចដោះបានយ៉ាងណាមិញលោកប្រធានាធិបតីមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតនោះឡើយលើសពីនេះលោកត្រាំបានបន្ថែមថាលោកស៊ីបានធានានឹងមិនផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរក្រៅពីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងអ៊ីរ៉ង់ជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាអាមេរិកនិងចិនលើកយកទៅជជែកគួររំលឹកថានៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជនៈនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសាទរកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមាភិកជនលោកស៊ីឈិនពីងប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានជាការឆ្លើយតបលោកស៊ីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងទ្វេគីរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងបន្តមានស្ថិរភាពនិងរឹងមាំបន្ទាប់ពីលោកត្រាំគំរាមរឿងប្រកាសឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ឆ្លើយអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាប្រជាជាតិឯករាជ្យមួយយប់ក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំបានចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានចេញលិខិតប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាដោយអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យមានអធិបតេយ្យភាពនឹងឯករាជ្យហើយតៃវ៉ាន់មិនស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឡើយទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមថាតៃវ៉ាន់ជឿជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយទាក់ទិននឹងការទិញលក់អាវុធរវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកតៃវ៉ាន់អះអាងថាគឺវាអនុលោមទៅតាមច្បាប់អាមេរិកដែលមានជាធរមានជាយូរមកហើយដែលវាបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសន្តិសុខតៃវ៉ាន់និងចូលរួមទប់កម្លាំងប្រឆាំងរាល់ការគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់គួរក៏សម្គាល់ថាលិខិតប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នេះគឺជាប្រតិកម្មតបនឹងសម្ដីលោកត្រាំដែលបានគម្រាមតៃវ៉ាន់រឿងប្រកាសឯករាជ្យជាផ្លូវការថ្ងៃទី15ខែឧសភានៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News ដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកមិនចង់ឃើញនរណាម្នាក់ប្រកាសឯករាជ្យហើយតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរចម្ងាយ 15,000 គីឡូម៉ែត្រមកធ្វើសង្គ្រាមនោះទេលោកត្រាំបន្ថែមទៀតថាអាមេរិកមិនច

ចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ប្រកាសឯករាជ្យដោយមិនគិតអាងថាអាមេរិកគង់តែគ្រប់គ្រងនោះឡើយចំពោះការសម្រេចលក់ឬមិនលក់អាវុធថ្មីថ្មីបន្ថែមឲ្យតៃវ៉ាន់វិញលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគួររំលឹកដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1982ម្លេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តគោលការណ៍ជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសព្វាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនហើយដោយមិនចាំបាច់សួរយោបល់ចិននោះឡើយជាច្រើនខែមកដែលតៃវ៉ាន់បានជជែកគ្នានៅសភាដើម្បីសម្រេចកញ្ចប់ថវិកាទិញគ្រឿងសព្វាវុធពីអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យនិយមដឹកនាំដោយលោកឡៃឈីងទឿបានស្នើសុំចំនួន40,000,000 ដុល្លារទីបំផុតសភាតៃវ៉ាន់បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា25,000,000 ដុល្លារដើម្បីចំណាយទិញអាវុធបន្ថែមពីអាមេរិកការស្នើសុំទិញដែលកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយយល់ព្រមពីសេតវិមានមុននឹងបញ្ជូនឡើងទៅសភា Congress សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចនៅប៉េកាំងលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយទៅកាន់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងសម្ដីមួយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតស្ដីពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់តើស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថារឿងតៃវ៉ាន់គឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រសិនបើបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយបានល្អនោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានស្ថិរភាពជារួមតែបើដោះស្រាយមិនល្អទេនោះប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាឬអាចផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយគ្នាផងក៏ថាបានសម្ដីរបស់លោកស៊ីជីនពីងនេះគឺហាក់មានន័យគំរាមដោយចំទៅកាន់លោកដូណាល់ត្រាំថាចិននឹងមិនញញើតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយដើម្បីបានគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនគិតថាជាកោះមួយរបស់ខ្លួនលោកស្រី Bonnie Glasser អ្នកវិភាគនៅ German Marshall Fund បានលើកឡើងថាលោកស៊ីជីនពីងកំពុងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្អាក់មិនឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់នៅចុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីចិនប្រកាសថានឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវ៉ាស៊ីនតោនវិញម្ដងជាទស្សនកិច្ចដែលមកធ្វើតេស្តសាកល្បងម្ដងទៀតថាតើលោកដូណាល់ត្រាំនឹងរឹងមាំឬក៏កំសាកនៅក្នុងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ WHO បង្ហាញក្តីបារម្ភជាសកលក្រោយផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡានៅកុងហ្គោនិងអូហ្គង់ដាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅកុងហ្គោនិងអូហ្គង់ដានិងចាត់ទុកថាជាក្តីបារម្ភសកលមួយនៃភាពអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈ WHO បានប្រកាសថាការផ្ទុះជំងឺនេះគឺបង្កឡើងដោយវីរុសបាន់ឌីបុងហ្គីអូទោះមិនស្ថិតក្នុងកម្រិតអាសន្ននៃការសាយភាយជាសកលប៉ុន្តែវីរុសនេះផ្ដល់ការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនៃការរីករាលដាលទៅតាមប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់នៅខេត្តអ៊ីទូរីរបស់កុងហ្គោភ្នាក់ងារសុខាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះនឹងក្រសួងសុខាភិបាលកុងហ្គោបានបង្ហាញពីទិន្នន័យអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ80នាក់ករណីដែលរកឃើញដោយមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន8និងករណីសង្ស័យមានផ្ទុកវីរុសដល់ទៅ246ករណីការបែកធ្លាយនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគ្មានវ៉ាក់សាំងណែនាំសម្រាប់អ្នកមានផ្ទុកវីរុសអ៊ីបូឡាប្រភេទបាំងឌីប៊ូហ្គីអូពលគឺពិបាកទប់ទល់នឹងវីរុសប្រភេទអ៊ីបូឡាសេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ WHO ការផ្ទុះវីរុសនៅកុងហ្គោនិងអូហ្គង់ដាគឺបង្កអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈទៅប្រទេសដទៃដោយមានករណីជាអន្តរជាតិដែលស្ថិតក្រោមតាមដាននឹងកត់ចំណាំនេះហេតុហើយ
hết

នេះហើយ WHO បានណែនាំប្រទេសនានាឲ្យអនុវត្តយន្តការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិនិងភាពអាសន្ននិងជាពិសេសការតាមដានការឆ្លងដែនយ៉ាងណាមិញ WHO ក៏ទទូចមិនឲ្យមានការបិទព្រំដែនឬរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងពាណិជ្ជកម្មដោយសារភាពភ័យខ្លាចនោះទេនេះគឺដោយសារយន្តការទាំងនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យពិបាកតាមដានមនុស្សជាពិសេសអ្នកមានផ្ទុកវីរុសលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យផ្អាកផែនការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទប់ផ្លូវចរចាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបញ្ជាឲ្យផ្អាកផែនការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រោងអនុវត្តនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាលោកត្រាំលើកឡើងថាលោកទទួលបានសំណុំពរពីសម្ព័ន្ធមិត្តឈូងសមុទ្រដែលស្នើឲ្យលោកផ្អាកការវាយប្រហារនេះហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីទប់ពេលដល់ការចរចានៃប្រទេសទាំងពីរដែលលោកត្រាំផ្ទាល់បង្ហើបថាខិតជិតដល់ការព្រមព្រៀងហើយនៅទីចុងបញ្ចប់នៅនាទីចុងក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំសម្រេចពន្យារពេលអនុវត្តផែនការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីគម្រាមជាច្រើនដោយសារការចរចាមិនទៅមុខក្នុងសំណេរលើបណ្ដាញសង្គម True Social នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាលោកត្រាំបង្ហើបថាអាមេរិកគ្រោងវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាប៉ុន្តែក្រោយអ៊ីរ៉ង់ផ្ញើសំណើចរចាថ្មីលោកត្រាំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញតែនៅរក្សាបញ្ជាធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាលើអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់មិនអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបានឡើយកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានចូលរួមស្នើសុំអាមេរិកឲ្យផ្អាកការវាយប្រហារនេះចំណែកលោកត្រាំក៏ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តត្បិតទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាដ៏ម៉ត់ចត់មួយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដែលវាคล้ายជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អនឹងអាចទទួលបានសម្រាប់អាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់ដទៃទៀតលោកត្រាំអះអាងបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម True Social លោកត្រាំក៏បានព្រមមានដែរថាកងកម្លាំងអាមេរិកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំភ្លាមៗបើសិនអ៊ីរ៉ង់មិនអាចឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចទទួលយកនោះបាននោះទេមុនការបង្ហោះសាររបស់លោកត្រាំទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនសំណើសន្តិភាពថ្មីទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតាមរយៈប៉ាគីស្ថានប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហើបថាសំណើថ្មីស្រដៀងនឹងសំណើដែលអាមេរិកបានបដិសេធដោយផ្ដោតសំខាន់លើការបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងការបើកច្រកអ៊ូមូសមុទ្រអ៊ូមូការលើកលែងទណ្ឌកម្មរួមទាំងការបញ្ចេញទ្រព្យសម្បត្តិបង្កករបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ចំណែកអាមេរិកវិញបានយល់ព្រមបញ្ចេញទ្រព្យធនរបស់អ៊ីរ៉ង់1/4នៃចំនួនទាំងអស់ដែលកំពុងផ្អឹបទុកនៅធនាគារបរទេសមួយវិញទៀតអាមេរិកក៏យល់ព្រមលើកលែងទណ្ឌកម្មលើការលក់ប្រេងរបស់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អំឡុងពេលនៃការចរចានេះនេះបើតាមអ្នកងារសារព័ត៌មាន TASS NIM

ញោមម្នាក់ប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាច្រើនបាទគាត់សួរថាធ្វើយ៉ាងណាទើបជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខហើយមិនឲ្យមានបញ្ហាដូចគេទៅលោកតាហើយយើងឲ្យដូចគេមិនដូចទេទាំងរូបរាងកាយទាំងចិត្តគំនិតហើយម្យ៉ាងទៀតទៅសំពីបុណ្យសំពីបាបយើងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចដូចគ្នាបានទេគេសំបុណ្យច្រើនមកដល់គេមិនសូវជួបទុកច្រើនទេមិនណាមានរឿងដោះស្រាយហ្នឹងរឿងរបស់គេទៅហើយយើងមិនចាំបាច់អូយឲ្យដូចគេមិនអាចដូចបានទេកុំចង់ដូចអីប្រឹងតែសាងល្អខ្លួនឯងទៅសំបុណ្យសំកសលធ្វើចាំម៉ែចាំឪស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានសតិបញ្ញារឹងប៉ឹងទៅរឿងដូចដូចកុំគិតហើយយើងរៀនសូត្រពីគេបានប៉ុន្តែក៏ឲ្យដូចគេមិនបានទេខ្សែជីវិតនោះវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តនោះវាកើតដោយសាររឿងយើងចេះតែចង់ឲ្យរឿងនឹងវាអញ្ចឹងមកហើយដល់ពេលវាមិនបានដូចចិត្តយើងគិតវាជ្រួលជាបល់វាមូវាម៉ៅអាលោភៈនឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទោសៈនឹងអាដូចថាចង់ចេះឲ្យវាមិនបានវាកើតទោសៈហើយចូលដល់ថាហ្នឹងហើយបើបន់យើងមានគ្រប់គ្រាន់ការព្យាយាមយើងវាដល់កម្រិតទៅវាបានសម្រេចទៅអាហ្នឹងទទួលអើមើលឲ្យភ្នែកបញ្ញាចក្ខុហ្នឹងហ្នឹងហើយបន់មានបានកុំ

ឲ្យវែងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងហើយបើយើងប្រាថ្នាឲ្យវាមិនបានគ្រប់ទេអាហ្នឹងហ្នឹងគេថាម៉េចបនយើងវាមិនទាន់គ្រប់យើងព្យាយាមវាមិនទាន់ដល់រៀនតាប្រមតាហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងរស់ស៊ីទៅវាមិនមែនចេះតាបានចំណេញបានល្អប្រសើររហូតដោយការគិតទេខ្ញុំក៏ថាមកភាពធ្លាប់ជួបអ្នកដែលគិតថាវាចំណេញហើយបើកហាងកខ្វេពុបពុបពុបពុបជួលផ្ទះជួលដីអស់ចុងក្រោយអស់មួយសែនមួយសែនដុល្លារមែនតិចដូចខាតឡុងចុងខូចចិត្តកើតជំងឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបដាយអានឹងអាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាខ្ពស់ពេកដល់លទ្ធផលវាអត់បានអានឹងនាំឲ្យកើតទៅក្បួនពេតក៏អញ្ចឹងក្បួនធរក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចាតើតើមានអាបច្ចេកទេសបយលខ្លួនឯងថានឹងធ្វើម៉េចវាត្រូវជួបអញ្ចឹងដោះស្រាយឲ្យទៅមុខទៀតណាអឺនៅក្នុងនិយាយក្នុងនៃអ្នករ៉ូស៊ីឌូលឲ្យត្រូវចេះងើបវិញណាវាមិនប្រកាសថាបរាជ័យឲ្យយើងប្រាជ័យមួយជីវិតទេយកនឹងវាជាមេរៀនជីវិតពិសោធន៍ឲ្យទៅមុខទៀតវិញនិយាយនៅក្នុងធម៌ថាហ្នឹងឯងយើងបន់វាមិនទាន់ដល់ងើបឡើងប្រាំងតទៅទៀតមានវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមហើយមានបញ្ញាផងសម្រាប់ធ្វើការងារលើក្រោយมันជាខុសគ្នាប្រមាណឯងក្នុងធម៌អាហ្នឹងក៏មានសម្ដែងអញ្ចឹងដែរអឺហើយក៏លោកមានសម្ដែងពីហេតុនាំមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខរបស់កុហកហ្នឹងមានតាំងពីលុយកាក់ចាយបានគ្រប់គ្រាន់មានចំណេះចំណាញមានមុខរបរធំធៅមិនជាមនុស្សប៉ោឡែអត់ការធ្វើទេអាហ្នឹងមិនសុខទេនោះហៅថាអត្ថិសុខប្រកបជាការងារចំណេះចំណាញចំណេះដឹងធំធៅទី1ទី2ភោគសុខទៅបានមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានសំរុំកុំខ្ជិះខ្ជះខ្ជិះខ្ជិះខ្ជិះកុំដើរប៉ោឡែផឹកស៊ីវាសប្បាយមកផ្លែតប៉ុន្តែវាកើតទុកយូរហ្នឹងចាំម៉ែចាំអើចាំកូនប្រពន្ធទុកដាក់ធំធៅសម្រាប់ពេលឈឺជាអញ្ចឹងតើទី3អាអ្នកណាសុខកុំសូវលោភលន់ដើរជាពាក់វ័នកគេអាហ្នឹងវានាំឲ្យវិបត្តិបញ្ហាដោះមិនចេញរត់ចោលស្រុកចោលគុណចោលកូនចោលប្រពន្ធទៅវេទនាមិនសុខទេថាត្រូវខ្ចីមកអាចមានមុខរបរស៊ីអីសងវិញចឹងទៅកុំឲ្យខ្ចីមកគាត់ណាហឺហាបើណាខ្ចីច្រើនពេកលោភលន់ពេកហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដាក់ពន្យាគារមកសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ឬក៏អ្នកជួលរត់ទៅអស់រើអាហ្នឹងកើតទុកហើយមើលកាន់មិននៅកំពង់សោមអីជាដើមហ្នឹងអ្នកកើតទុកដោយសារជាពាក់លុយធនធានជាហ្នឹងមិនស្ទើរទេអញ្ចឹងសង្កេតសុខទី3អ្នកសុខអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាមិនមែនថាមិនឲ្យខ្ចីទេបើគាត់ថាប្រមាណខ្លួនផងកុំឲ្យលួងទី4និយាយពីសុខព្រោះវាស្លាស់វាសប្បាយចិត្តវាមិនមានទោមនស្សទោមនិញអត់មានអកុសលអីក្នុងចិត្តច្រើនណាវាមានសតិមានបញ្ញាមានសទ្ធាមានចិត្តមេត្តាមានចិត្តល្អរស់រាយរាក់ទាក់មិនអោបភ្លើងមិនអោបកំហឹងឯងមានបញ្ញាស្មារតីអានឹងប្រមាករក្នុងធម៌ហ្នឹងក៏សំដែងថាសេចក្តីសុខ3ខាងលើសុខព្រោះមានទ្រព្យសុខព្រោះចេះប្រើទ្រព្យឲ្យត្រូវសុខព្រោះមិនជាពាក់លុយគេនឹងអាចរកបានងាយជាងមិនមែនថាស្រួលទេប៉ុន្តែវាងាយជាងអាសេចក្តីសុខទី4ដោយសារខ្ញុំដឹងថាពីគាត់ធ្លាប់ជួបច្រើនអ្នកដែលមានទ្រព្យចាយមិនអស់ប៉ុន្តែមានទុកនោះទុកគួរឲ្យអាណិតគាត់អានឹកឃើញថាមានទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនសុខអាហ្នឹងវាខ្វះការអប់រំចិត្តខ្វះសតិបញ្ញាស្មារតីនៅខាងក្នុងខ្វះភាពតិចតជុំហើយដល់អីចឹងវាអត់សុខគាត់ប្រាប់ទៅព្រះអង្គអើយគេមើលមកពីក្រៅនឹងកណាដូចជាអស្ចារ្យដូចជាសុខណាស់ប៉ុន្តែមកនៅជាមួយបានដឹងថាកណាកើតទុកប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងវាមានន័យថាយើងពឹងផ្អែកជាគេសុខទៅលើរបស់ខាងក្រៅទាំងអស់ពេកមិនបានទេត្រូវមានពេល

ចេះអប់រំចេះទទួលស្គាល់ការពិតចេះកាត់បងអារឿងរ៉ាវដែលហួសទៅហើយអីចឹងទៅកុំឲ្យមាននៅសំពីងសំពូងពេកអានឹងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងអានឹងទើបធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាបានត្រជាក់ត្រជុំល្អអនុមោទនា

0: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាកាមេរ៉ាភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
1: ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាប្រទេសដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2026ពលកម្ពុជាជាប់លេខ1ទាំងនៅលើពិភពលោកនិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការផ្ដល់ពិន្ទុកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា usnew.com ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានយោងតាមគេហទំព័រ usnew.com កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោម10ប្រទេសលើពិភពលោកដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ថាជាប្រទេសដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2026និងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសស៊ីលេស្លូវេនីអូក្រាតឡាតវីអាល់បានីស៊ុយអែតអូស្តារីកាស្លូវ៉ាគីនិងលីទុយានីចំណែកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាក៏ជាប់លេខ1ដែរនិងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសភូមាឡាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនថៃឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីលោកអៀងសុផល ឡាយត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានសម្ដែងនូវការអបអរនិងថ្លែងយ៉ាងខ្លីថាការវាយតម្លៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បើតាមអ្នកជំនាញក្រសួងបរិស្ថានប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2026ទាំង10នៅលើពិភពលោកគឺដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះមានតុល្យភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹង

ាការពីបរិស្ថានដោយផ្ដោតលើខ្យល់ស្អាតជីវៈចម្រុះការអភិរក្សព្រៃឈើនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាការកត់សម្គាល់ការវាយតម្លៃប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខ1ដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2026គឺស្របពេលដែលក្រសួងបរិស្ថានបាននិងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាទទួលបានជោគជ័យដោយសារតែមានការចូលរួមប្រែក្លាយសកម្មភាពទៅជាចលនាជាតិដ៏ផុសផុលនិងបានផ្លាស់ប្ដូរអរិយធម៌របស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ឲ្យស្រឡាញ់និងសម្អាតបរិស្ថានតាមដងផ្លូវនិងសហគមន៍ជាយុទ្ធនាការដែលបានដាក់ចេញនៅថ្ងៃទី15ឧសភា2024និងកិត្តត្រឹមដើមឆ្នាំ2026មានប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសប្រមាណ7លាននាក់បានចូលរួមអនុវត្តដោយផ្ទាល់ជាការចូលរួមតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាយ៉ាងតិចរយៈពេល15នាទីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីរើសសំរាមនិងសំណល់ផ្លាស្ទិកជុំវិញផ្ទះសាលារៀនវត្តអារាមនិងទីសាធារណៈ

ងទ័ពថៃកំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាប់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តស្រះកែវដែលវឹកហាត់លើប្រតិបត្តិការសឹកយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូននិងការវឹកវើពីរបៀបឆ្លើយតបរហ័សក្នុងសមរភូមិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតថៃជាភាសាអង់គ្លេស Council English នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2026តាម Council កងទ័ពភូមិភាគទី1របស់ថៃបានប្រកាសថាខ្លួនបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសថៃនិងទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងណាមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនគោលបំណងចម្បងផ្សេងទៀតគឺដើម្បីកែលម្អសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរួមគ្នាសាឡបងប្រព័ន្ធសមរភូមិនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនាពេលអនាគតមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិភាគទី1របស់ថៃលោកវរយុទ្ធលួងសវណ្ណក៏បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងផ្ទាល់ដែលកងទ័ពថៃកំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានេះបើតាមខោសដដែលនឹងបន្ថែមថាការត្រួតពិនិត្យនេះគ្របដណ្ដប់លើលំហាត់វឹកវើនិងការវិដំឡៃការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធរបស់កងពលថ្មើរជើងទី2កងអង្គរៈស្ដេចក្នុងស្រុកមឿងនិងស្រុកវ៉ាឋានខុនខេត្តស្រះកែវជាមួយគ្នានេះមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិភាគទី1របស់ថៃក៏បានសរសើរទីហ៊ានថៃចំពោះការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេនិងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាស្តង់ដារវឹកវើការសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកទេសទំនើបនិងការកែលម្អសមត្ថភាពរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាមានប្រតិកម្មអ្វីឡើយជុំវិញការធ្វើសម្ពយុទ្ធរបស់កងទ័ពថៃនៅពេលនេះដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាសូមតាមដាននិងទទួលព័ត៌មានពីផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពារជាតិគូកាត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនារយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្តក្នុងភាពតានតឹងនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍

ដែលអាស៊ានបានចុះទៅពិនិត្យនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពព្រំដែននៅតំបន់ភូមិសិលាខ្មែរឃុំអូបេជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាទីតាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កបង្កើននិងអាស្រ័យផលជាយូរមកហើយនិងជាទីតាំងដែលកម្ពុជាបន្តកាន់កាប់ក្រោយបទឈប់

0: ាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរ
1: វិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
0: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
1: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
2: Samut Sari is one of 3 Filipino radio shows on 104.6 Planet FM. Check our website planetaudio.org.nz or look in the timeout section of Saturday's New Zealand Herald. All the news and information to help you thrive over 55 is on Senior Focus, on air at 5:25.